znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiša. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesa da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

kiseonik, ljubav okreće točkove, moto svetlika svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavan,

ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu, što nije naš. Nemoj da brineš,

Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

Slušali ste emisiju Narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
3: A čovjeka, pa juče smo...
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

sve. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

Van Gogh snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetlevi neoni kao šareni balon.

draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. Ne bih puno tom šta će biti. Mogu se prockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane.

0: 6 časova je 19 minuta, slijedi prvi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske za danas. Tamo je Dragana Grbić. Dragana, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušaocima radija. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno. Izuzetak su dionice na kojima je zbog sanacionih radova režim vožnje regulisan privremeno postavljenom signalizacijom. Na dionicama u Usicima upozoravamo na opasnost od odrona, a u kotlinama i uz riječne tokove na mjestimičnu maglu koja smanjuje vidljivost. Vozačima savjetujemo da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Na dionici magistralnog puta Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprača saobraćaj se odvija jednom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas, a na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepnica i Brčko Lončari Obudovac izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Na graničnim prijelazima Gradiška, Donja Gradina, Kostajnica i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala Dragana za izveštaj. Mi ćemo i kroz razbudnik pratiti u stanje na graničnim prilazima, a možete vi posjetom sajta Automoto Saveza Republike Srpske, gdje možete vidjeti kamere uživo. Broj Automoto Saveza, ako vam treba pomoć na putu, je 1285. Sada je 6 i 21. Dobro jutro.

0: kupimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

I kao što ste čuli u izveštaju iz Automoto Saveza, gužve su na pojedinim graničnim prelazima. Mi ćemo kroz razbudniku za sve one ostale informacije pokušati da dobijemo i te informacije, odnosno da vam proslijedimo te informacije, a možete i sami po sitom sajta Automoto Saveza Republike Srpske, Gradiška, Donja Gradina, Kostanica, Izačić i Velika Kladuša. Tu su već jutros gužve, evo sada i kad podegljate te kamere na sajtu Automoto Saveza Republike Srpske, možete i sami vidjeti da je kolona već malo duža na graničnom prelazu Gradina, Gradiška. Ako idete u tom pravcu, trenutno, koliko vidim, Dubica nema, već je kolonu na izlasku Kostajnica. Također, to su situacije koje se mijenjaju iz časa u čas, tako da nije loše prije nego što krenete pogledati pa iskalkulisati. Ako ćete, na primjer, u tom pravcu preko kojeg graničnog prelaza, njih je nekoliko prema Hrvatskoj, a ako ćete prema Primorju, još nema gužvi na graničnom prelazu Zupci, granični prelaz Hum i Klobuk, također za sada bez gužvi. Sljedeći izveštaj za Automoto Saveza je nakon jutarnjih novosti, a novosti su u 7 časova, to je za 5 minuta. Ostanite s nama.

0: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je šest.
2: Ma pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavijek taj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš, a izkuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Raračunaj se malo.
0: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u šest.

0: Vreme za drugi izveštaj za Automoto Saveza Republike Srpske u 7 časova 20 minuta. Dobro jutro, Olgi Borjanović.
1: Dobro jutro, Draško, i ja želim vama u studiju i režiji. Dobro jutro, naravno, svim slušaocima Razbudilnika. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno uz pojačanu frekvenciju vozila u gradskim centrima. Izuzetak su dionice na kojima je zbog sanacionih radova režim vožnje regulisan privremeno postavljenom signalizacijom. Na dionicama u Usisima upozoravamo na opasnost od odrona. Vozačima savjetujemo da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Na dionici magistralnog puta Dobropolje Miljevina i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sasavci Usipreča saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepnica i Brčko Lončari Obudovac, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene obustave. Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na autoputu Gradiška-Banja Luka, dionica Mahovljani-Glamočani, te na magistralnim putevima Rača-Bjeljina, Bjeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanska i Kozarac Lamovita. Zbog radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kostajnica, Izračić i Velika Kladuša

0: 8 časova je 15 minuta, u posljednjem smo danu augusta, 31. je, ovo je i prvi radni dan u sedmici, mnogima je možda malo teže da se, ajde tako kažemo, zagriju, da što raspoloženiji uđu u novi radni dan, zato imamo naše zrkoce da im pomognu u tome.
1: Vi slušate Zvrh, Zvrh, Zvrh.

U razbudniku Radija Republike Srpske, za sve vas koji ste na putu, koji se spremate na put, posljednji je dan augusta, prvi je radni dan u sedmici i zaočekivati je da još ima gužvi na graničnim prelazima. Prije svega, evo, u Automoto Savezu Republike Srpske kažu da su duge kolone na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić, a na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornja Varoš, dakle Novi Most, nema gužve sa naše strane, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na svim ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, to je sve ispod pola sata, možete sami provjeriti na sajtu Automoto Saveza pogledom njihove kamere i upravo tako kad pogledate prelaz Gradiška Novi Most vidjet ćete da nema automobila, dakle nema gužve na izlazu iz Republike Srpske, ali će vas gužva dočekati na ulazu u Hrvatsku, granični prelazi prema Crnoj Gori Zupci. Kolona je tu, ali nije velika. Hum i Klobuk za sada nema gužvi, ali to se zna vrlo brzo promijeniti. Dakle, prema ovim sada zvaničnim informacijama koje imaju u Automoto Savezu Republike Srpske, gužve su na tim graničnim prelazima prema Hrvatskoj najveće Gradina, Velika Kladuša, Izačić, ali i Gradiška, Gornja Varoš sa hrvatske strane. Pažljivo i oprezno, znači ako vam treba pomoć, uvijek imate na raspolaganju Automoto Savez 24 časa dnevno, broj je 12.85. Slušate Razbudilnik radio.

Za zdravu i zbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsne

0: je gost Italije od 19:30, čućemo Dušana Alimpijevića, selektora Srbije.
1: Ovi rezultati koji su došli, ova naša pobjeda i ovo što smo radili u nekom prethodnom periodu daje nam sada malo prostora da ipak imamo još nekoliko meč lopti. Nije to sad šta će biti u Italiji pa smak sveta. Znači, oni očigledno imaju neki recept u zadnjih nekoliko godina kako da igraju sa Srbijom. Mi ćemo se potruditi da zaista i neke stvari i navike koje mi imamo da pokušamo da neutrališemo. Oni su došli, ja ne znam da li im uopšte iko fali u odnosu na ono s čime raspolažu sad u ovom trenutku. Tako da priprema će biti bazirana jedno 80-90% na ovoj utakmici koju su odigrali posljednji, jer je to sastav koji nema veze sa onim prethodnim prozorima i tako dalje. I to je još jedna specifika ovih prozora, da zaista morate sačekati to utakmicu od večeras, da biste radili pripremu za narednu utakmicu tri dana.
0: Centar Srbije Nikola Tanasković odličan je bio u petak u duelu i pobjedi Srbije nad Islandom, čućemo i njegovu izjavu.
2: Od samog starta da se pokaže kontakt, kao što smo igrali prvu utakmicu protiv Francuza kući i to drugo poluvreme protiv Francuza tamo, to je recimo.
0: Nedavna istorija u duelima Srbije i Italije ide na stranu Italije, o tome govori i kapitan Srbije Nikola Jokić.
3: Pa jasno je to, kad pogledamo kroz istoriju, dosta puta smo pobedili u nekim bitnim utakmicama, tako da idemo tamo motivisani, idemo tamo fokusirani i nadamo se da ćemo odigrati ovakvu nivou.
0: Nakon 7 kola, Turska je prva sa 14 bodova ispred selekcija Srbije i Italije koje imaju po 12. Bosna i Hercegovina u ovoj grupi, gosti Litvani od 17:30, dosta problema za tim Bosne i Hercegovine. Naime, oprema i sve one stvari su kasnile i nisu stigle na vrijeme, te kako javljaju mediji, dosta improvizacije kada su i treninzi u pitanju. Vidjet ćemo koliko je to uticalo na tim Bosne i Hercegovine. Večeras Grčka-Španija, jedan zanimljiv duel od 18:00, od 20:00 Portugalija-Gruzija, 20:30 Crna Gora-Ukrajina i 21:30 Turska gost Islanda. Toliko iz sporta, ostanite uz Radio Republike Srpske.

10 je časova i 4 minuta. Poštovani slušalci, pred vama je dvosatno izdanje emisije Zajednički talas radi.

0: rekla je portparol štaba za vanredne situacije Marija Tešić.
1: Prema najnovim informacijama štaba za vanredne situacije grada Trebinja, situacija na požarištima Zubačkog platoa je trenutno stabilna, s tim da smo noćas imali izuzetno tešku noć na teritoriji određenih sela, ali jutros je situacija pod kontrolom. Sinoć je veoma bitan posao odradio helikopterski servis Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, gdje je vatrogascima, da kažem, na terenu pomogao u ključnim tačkama, kako bismo večeras imali situaciju da ljudska imovina u tim selima nije ugrožena. Može se i reći da je jutro situacija stabilna, a na terenu su i danas brojni pripadnici službi iz grada Trebinja, vatrogasci grada Trebinja, pripadnici javne ustanove ekologija i bezbjednost, dobrovoljna vatrogasna društva, također vojnici oružanih snaga iz kasarne Bilečki borci, tu su i dalje tu pomoć iz gradova Republike Srpske i naravno iz Federacije Bosne i Hercegovine, u zavisnosti od potreba na terenu raspoređuju se, tako da zahvaljujemo se zaista svima koji nas ljudskim borbama pomažu da se stabilizuje stanje na terenu.

Nekada vratim se tu među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je. I tako dan po dan jedva preguram bez nas. Srce još zove te, ko tamo vrijeme stoji, čujem ti korake, a znam da nisu tvoji i krijem se.

0: 11 je časova 13 minuta, pratite zajednički talas radija Republike Srpske. Nakon koleginice Svjetlane Marković i priče o pronatalitetnoj politici iz Bijeljine, nastavljamo o toj temi, ali iz Dervente sa Nikolinom Jović.
1: Veća novčana izdvajanja značajno će olakšati svakodnevnicu višečlanim porodicama. Blizanci Njegoš i Tamara četvrto su i peto dijete u porodici Kričković. Podrška grada i te kako znači.
2: Govori majka Jelica Kričković.
3: Što god možemo dobiti, što nam daju, stvarno je super. Pogotovo i ovako što se tiče i opreme novorođenčadi i svega, baš onako super da uđe i svaka pomoć je dobro došla. Za opremu nešto imam i od ovih troje od ranije, ali naravno pošto su sad blizanci, tako da nam treba svašta nešto novo i super. I ova najstarija ćerkica isto tako kreće sad u školu, tako da ćemo nešto rasporediti ćemo u glavnom budžet.
1: Najviše novca roditelji kažu potrebno je za hranu i opremu za bebe. Zato je svaka marka više u kućnom budžetu dobro došla.
2: Govore Nadina Kašić i Vanja Lazarević iz Dervente.
4: Sve poskupilo.

0: 11 je časova 47 minuta, za kraj idemo do Prijedora. U novom izdanju Beogradskog zavoda za proučavanje kulturnog razvitka uskoro bi trebalo da se nađu priče u vezi sa starinskim receptima, autentičnom hranom i tradicijom Podkozarskog kraja. Nakon Hercegovine, tim zavoda za proučavanje kulturnog razvitka iz Beograda posjetio je Podkozarsku kuću u Prijedoru, informiše Ivana Pekarić.
1: Gastronomska baština Prijedorske regije Podkozarja i Krajine svrstana je u Podkozarsku kuću koja nudi bogatu ponudu domaćih proizvoda. Vladan Cerović, direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Beograd.
2: U Podkozarju, evo, probali smo mnoge stvari. Ovdje su ljudi jako gostoprimljivi i hoće da pokažu šta prave, šta je ta neka nematerijalna baština koja je baš odavde. Mnoge stvari smo prvi put okusili, tako da to će biti jedno zaista zanimljivo izdanje koje, da kažem, ne obuhvata samo gastronomsku baštinu, nego priča i priču istoriju, obuhvata onda te neke epove, priče, nešto najzanimljivije iz kraja, i onda se to predstavlja kroz to jedno zaista bogato izdanje. Svuda gde naši diplomatski predstavnici idu, to izdanje se nosi i predstavlja kraj o kome smo pisali.
1: Bez obzira na pripadnost naroda, kako kultura, tako i gastronomija ima svoje različitosti. Vladan Cerović, direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Beograd.
2: Čak u Republici Srpskoj Hercegovina je dosta različita od ovog kraja. Ima nekih, naravno, istih stvari, kao cicvara je recimo neko domaće jelo koje se u celoj staroj Hercegovini jelo, pa i ovde. Ali ima i razlike. Ima dosta jela koje recimo nisu prisutna u istočnoj Hercegovini, a i razlikuje se podneblje. Istočna Hercegovina je više tamo primorski kraj, nije toliko bogata kao ovaj deo, tako da postoje tu velike razlike.
1: Između ostalih domaćih proizvođača, profesorima Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka predstavljeni su proizvodi Udruženja Herba iz Prijedora. Milena Bukva, članica Udruženja Herba Prijedor.
3: Mi se bavimo proizvodnjom ljekovitog bilja, pravimo čajeve, tinkture, meleme, macerate, sapune, torbe, ručni grad torbi. Imamo kolekciju koja pravi od čarobne gline šolje sa detaljima. Imamo kolekciju koja radi nakit.
1: Podkozarski krajevi bogati su i voćarskom proizvodnjom.

0: Marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro.

0: 14 časova i 5 minuta. Dragi slušalci, pozdravljamo vas na početku još jednog druženja u emisiji Narodne muzike Svilen konac. I danas smo druženje posvetili samo vama, poštovani slušalci. Zabavljat ćemo se i pismima koje se nam poslali. Saborna crkva u Sarajevu krije veliku tajnu. Njenu vezu sa Nikolom Teslom malo ko zna, a jako je važna. Odgonetamo najnoviju zagonetku te slušamo najmudrije misli našeg naroda. Čućete i nove aforizme koje je pripremio naš slušalac Miloš Abić iz Petrovog Gaja. Do 16 časova ćete čuti mnogo dobre narodne muzike. Budite i danas uz nas. Društvo vam pravi tonski realizator Mladen Zdjelar, pred mikrofonom je vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Dobro došli.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prizma.

ili kada obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

Podgonetka. 14 časova, 14 minuta. Evo prilike, poštovani slušalci, da na početku radne sedmice zaigramo još jednu igru Zagonetka, Odgonetka. Znam da je željno iščekujete i da ste se poželjeli dobre igre i telefonskog druženja. Čika Vladimir Antonić, naš drugar iz Našica, postavio je i danas pitanje, a ono glasi ovako. Kora joj je zelena, iznutra je crvena, odlične je kakvoće i spada u voće. Mada ovo spada u voće, to je baš i nije tačno, tačnije da je to povrće, ali evo tako, tako nas je Rima vodila i dovela do ovakve zagonetke. 33998, 9 pozivni 051, besplatan broj 08005-03-08. Kora joj je zelena, iznutra je crvena, odlične je kakvoće i spada u voće. Pozovite nas!

zaista mnogo vaših poziva. Bili ste aktivni, bili ste brzi, što je najvažnije, precizni. Naravno, u sve to najvažnije je da smo se dobro družili. Čeka Vladimir Antonić iz Našica, pitao nas je ovako. Kora joj je zelena, iznutra je crvena. Odlične kakvoće ispada u voće.

0: osjetio miris tvoje kafe i došao.
1: Komšija, nešto te nema kad se gule paprike i pravi ajvar.
0: Pa ja ti, komšinice, od sveg zeleniša najviše volim prase.
1: E, to ti je greška. Jedi povrće pa da vidiš kako se tope kilogrami.
0: E, lijepa moja, kad nam skuvaš kafu, ja zaboravim na sve drugo. Ja ti prosto po mirisu dođem.
1: Ajde, samo se ti zezaj. Popićemo kafu, a na posao. Tu su crvene.

0: Marketing.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstva

knjiga, rekao sam, u jednoj ličnoj, zavjetnoj priči. Dakle, ona nas uči u stvari koliko pojedinac može dati kolektivu, kakva je njegova odgovornost i obaveze u tim teškim istorijskim trenucima i smatramo da je to i ne samo teško, nego svakodnevno funkcionisanje države, šta možemo doprinijeti na tom, od tom nivou koji se kreće od

0: autentične životne priče koje nam daju jedan savremeni oblik memorializacije, jer čitajući knjigu upoznajemo i političku situaciju i sistem koji je funkcionisao u Izraelu, ali upoznajemo i porodični krug porodice Netanjahu.
1: Autora knjige izraelskog ljekara i dramaturga Idu Netanjahua primio je premijer Srpske Savo Minić. U Kulturnom centru Pale danas je održana tribina o novom programu Ministarstva kulture Republike Srbije Srpska u fokusu, koji je namijenjen podršci kulturnog stvaralaštva u Republici Srpskoj. Predstavljene su mogućnosti finansiranja i sufinansiranja projekata za razvoj kulturnog sektora u Srpskoj, a na tribini su učestvovali profesor Dejan Antić, državni sekretar Ministarstva kulture Republike Srbije, Miodrag Ivanović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za savremeno stvaralaštvo i profesor Zdravko Ranisavljević, direktor ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo.

Sanju sam da možeš sam. Jutro sve promeniti neće. Sveš miris istine kreće.

2023. povremeno je zastupnik direktora opere Biničkog i vredno diriguje Fausta, Lakme, Manon, Boeme, Travijatu. Postao je direktor opere, postavljen je ukazom ministra prosvete 24. jula 1925. godine.

0: Bahrija Nuri Hadžić, operska umetnica. U Beogradsku operu stupila je godine 1931. 15. avgusta. Ne postoji ni jedan snimak njenih arija.
1: Možda najlepše godine su one koje sam provela u Beogradskoj operi pod upravom Hristića i kad sam ja završila muzičku akademiju u Beču, ne, ja sam već bila angažirana u Cirihu i Bernu i pevala i on je došao gore, sećam ga se vrlo dobro i kaže da li biste se vi vratili u vašu domovinu, došli kod nas u pozorište. Ja sam onda došla i zahvaljujući Hristiću ja sam se vratila u domovinu i u Beograd i ostala.
0: Žarko Cvejić, bas. U Beogradsku operu došao je 1. januara 1930. Sačuvano je nekoliko snimaka sa arijama iz opera i jedna ploča.
2: Stevan Hristić me je čuo 27. godine na jednoj đačkoj predstavi. Ja sam peo prolog iz Bajaca. Kazao mi da dođem kod njega u kancelariju. Pita me šta znam ja da peo. Kažem, ja ne znam ni jednu ulogu, ali može vrlo brzo da se napravi ono što vi želite. Možete li vi naučiti, odnosno, partiju kralja u Aidi? Međutim, nije došlo još do toga, 27. tek kasnije, možda je bilo još i dve godine. Tako da sam, zahvaljujući njegovim zauzimanjem, došao do debija, i peo sam tu ulogu.
0: Flautista Jakov Srejović. Broj snimaka sa njegovim izvođenjem je mali.
3: Ja sam došao iz Beča 28. godine na osnovu raspisanog konkursa od strane Beogradske opere. Meni je tom prilikom i sam Stevan Hristić rekao, znate, kaže, gospodine, vi ste Srbin, mi nemamo orkestru Srbina, jer orkestra Beogradske opere je sačinjavao isključivo sve sami stranci. Neosporno da je to bio jedan izvrstan prvoklasni orkestar. I kaže

0: Kaže, mi moramo da imamo samo kvalitet. Znate, publika plaća za svoje ulaznice i mi moramo da opravdavamo njihove želje i da vi samo produžite u ovom smislu.
1: Hristić, dok je imao taj bogati umetnički život, stalno bio u pozorištu, radio, spremao predstave, to je bilo mnoštvo i ruskih opera, kako se ni danas ne mogu sresti na najvećim operskim scenama. Tu je bio Boris Godunov 26. godine u Beogradu, kasnije Carska nevesta, Car Saltan, baleti 28. godine, Žar ptica i Petruška Sravinskog. Gostovali su balet majstori kao Boris Knjazev, Boris Romanov.
2: Kao direktor opere radi na širenju repertoara i naročito ga interesuje slovenski repertoar. Do rata dirigovao mnoge premijere, dirigovao je Pikovu damu, Labudovo jezero, Očevu lepoticu, Šarpantjevu Luizu, Cara Saltana, Samsona i Dalilu, Carmen, balet Dafne Sikloa i duge balete, Tais, Kazanova Rožickoga, Poljska Halka, ali Mozartova Otmica i Seraja, Fedora Jordana. Pored toga što je bio aktivan stalno kao dirigent, on je u direkciji obavljao neumoran posao, ispadam statističar, a ne muzičar, možda bi na neki način mogle da impresioniraju cifre. Kad je Hristić postao direktor u sezoni 1925-1926, opera ima 28 dela na repertoaru, 146 predstava. Sljedeće godine 26 i 130, posle 29 118, 28 29 30 134, 31. 32. sezone 31 delo 150 predstava, 33. 34. 37 raznih dela i 154 predstava, sljedeće godine 34 dela i 154, sljedeće godine 35. 36. sezone 35 dela 157 predstava, pa onda 35. 153, 37. 38. to već on nije direktor, 161 i tako dalje.
3: O operi se onda mnogo govorilo, i to zahvaljujući Rusima koji su došli u Beograd, koji su neki ostali u njemu, a neki samo prošli i otišli dalje u svet, ali među kojima je bilo vrlo velikih pevača. Vrlo se često slušalo o Stevanu Hristiću kao kompozitoru, ali se o njemu vrlo mnogo i slušalo i pisalo, znači čitalo u lavinama, kao o dirigentu i direktoru opere. Ta osporavanja su bila za nas koji čitamo vrlo, ako tako mogu reći, da tako i treba reći, da vrlo mnogo u znaku očevidne netrpeljivosti. Ako ćete i prema jednoj kulturnoj politici, odnosno muzičkoj politici, ali i prema jednome čoveku.

Moj otac je bio jedan od najžešćih kritičara Stevana Hristića i čuven je iz toga doba sudski proces kad je Hristić tužio moj otac Stanislav Vinavera i je smatrao da je uvredljivo kad je njegove pokrete uporedio sa pokretom saobraćajca. Znamo koliko je onda mali bio automobilski saobraćaj i tako je. Hristić je tu parnicu dobio na sudu, sud je našao da je to uvredljivo.

0: Kritić je taj koji u ono doba počeo odmah u maju 25. Aida, pa posle dođe Boris Godunov, pa Lohengrin. On je znao da jedna opera ne može bez Lohengrina i bez Tannhäusera. On je i Salomu tamo stavio repertoar.
1: E, sa tom Salomu tu sam počela i podela je bila, ja vam mogu kazati, ja sam posle, kad sam je x puta pevala, uvek je bilo rasprodano, odlazila u Beč, odlazila u Cirih, ostavila, to je meni sve omogućio Hristić. A sa Hristićem, ja se ne mogu da sjetim svih uloga, ali znam da sam pevala Wertera, da sam pevala Thais, većinom francuski repertoar.
2: Ako je reč o Stevanu Hristiću, mogu da vam kažem da je bio vrlo inteligentan čovjek, kompozitor, dobar, da, ali ovaj dirigent je slabiji bio, mislim, neću da kažem da je on grešio, znate, ali nije bio, recimo, Brezovšek je bio većeg formata dirigent.
3: I meni je, moram da kažem, bilo pre svega žao toga čoveka, žao da što je i on žrtva nekakvih beogradskih čaršijskih odnosa, tako moram da kažem. A mi smo Hristiću gledali čoveka koji je okupio lep broj izuzetnih pevača, kao što je Liza Popova, kao što je Bahrija Nuri Hadžić, kao što je Ksenija Rogovska, Evgenija Pinterović, Melanija Bugarinović, Anita Mezetova, pa Milorad Jovanović, Pavle Holotkov, Žarko Cvejić od mlađih, Stanoje Janković, pa na kraju i Vladeta Popović. To je čitava jedna plejada izuzetnih glasova, izuzetnih umetnika od onih prvih godina kad je počela opera pa do rata.

0: Premijera je održana 1933. godine. Posle rata, 1947. godine je premijera izmenjenog baleta. Koreografiju je uradila Margarita Froman. Scenograf je opet bio Vladimir Žedrinski, a kostimograf Milica Babić-Andrić. Naši današnji sagovornici su Bahrija Nurihadžić i Žarko Cvejić, operski pevači, Jakov Srejović, flautista, Milan Đoković, književnik, Konstantin Vinaver, pijanista i dramaturg i kompozitor Nadežda Mosusova.
1: Nina Kirsanova, odmah ću preći na stvar, sa svojim partnerom Fortunatom došla je 23. godine u Beograd i ubrzo su bili oboje angažovani da spremaju balete, da sami učestvuju u njima, pa su stali da nagovaraju Hristića, koji je već spremio svoju operu Suton, da napiše sada jedan balet, mada se Hristić spremao da piše novu operu. Ako ništa drugo, operu balet, jer se tada već bio uveliko upoznao sa Ksenijom Rogovskom, ona je sa emigracijom ruskom došla u Beograd i bila angažovana. Međutim, prevagne nastojanje ovih baletskih umetnika i Hristić se zaista odluči da komponuje balet. Eto, tu počinje Ohridska legenda, pisalo se u tadanjoj Beogradskoj komediji dosta o tome. Fortunato je davao izjave, šta je tu interesantno, da su se za zapisivanje naših igara, balkanskih, srpskih, makedonskih, zainteresovali Rusi, koji su bili zadivljeni pred bogatstvom ritma, melodike i uopšte lepote, dinamike balkanskih narodnih igara. Čak i službeno Fortunato krenuo tu negde 24. godine na jug da igre posmatra, da zapisuje. Fortunato je na toj premijeri prvobitne jednočine Ohridske legende, koja je izvedena 1933. bio na afiši kao pisac scenarija i stvarno i dan danas se diskutuje tome ko je tu priču dao o devojci koju su zarobili Turci, koja se oslobodila tako što se pretvorila prvu golubicu, odletela, pobegla i vratila u svoje selo i pretvorila opet u devojku. Fortunato je bio taj koji je, eto, verovatno zajedno sa Hristićem sročio tu lepu priču. A posle rata, kad je Hristić dovršio svoju ohridsku legendu, bio je on pisac scenarija na programu. A ovo posle rata 47. godine bila je četvoročina Ohridska legenda, koja je doživjela ogroman uspeh. Ohridska legenda već bila izvođena u inostranstvu, išla na sve strane. Poznato je danas, mislim da niko neće odreći, to i kažu naši baletski stručnjaci, da se baletski ansambl posle rata Beogradske opere učio na Ohridskoj legendi.

0: Sada ćemo za kratko prekinuti snimak iz 1990. godine. Pročitat ćemo iz separata Nadežde Mosusove nekoliko redova o Stevanu Hristiću i o ohridskoj legendi.
1: Dekori kostime na predstavi prve verzije ohridske legende, aprila 1933. godine, ostvario je Vladimir Žedrinski. Balet je postavila Nina Kirsanova, koristeći se folklornim nasljeđem makedonskih i srpskih igara koje je proučavao Fortunato, a sada pomogao da se uspostave Anatolije Žukovski, novi partner Kirsanove. Ta pomoć je došla na osnovu ličnog iskustva i Kirsanove i Žukovskog, koji se po sopstvenim rečima također zaputio 1924. godine sa nekolicinom svojih kolega Rusa da beleži narodne igre po Jugoslaviji. Njegov staž u tome je bio znatno duži od Fortunatovog, pošto je Žukovski izučavao i postavljao narodne igre na beogradsku baletsku scenu sve do 1942. godine, dok je Fortunato 1927. godine napustio Jugoslaviju.

0: da se više u nju ne vrati.
1: U časopisu Komedija krajem 1924. godine pojavljuje se natpis Srpsko kolo iz pera Fortunata.
2: Po meni, kolo je direktni nastavak praigre indoevropskih naroda. To govorim povodom novog baleta u kome je siže uzet iz prošlosti našeg naroda, a koreografski deo izrađen na osnovu narodnih igara.
1: U istom broju i Stevan Hristić daje svoj prilog nekoliko reči o muzičkome i nacionalnome repertoaru.
0: Mislim da će nam ruska muzika najviše dati inspiracija, ali se ima mnogo šta naučiti i od Francuza, Italijana u pogledu instrumentacije i vokalnih dispozicija.
1: O svom baletu Hristić ovdje ne daje još nikakve izjave, ali zato intervju sa gospodinom Aleksandrom Fortunatom iznosi sljedeće.
2: Šta spremamo sad? Mnogo stvari. Prvo, već toliko pominjani prvi srpski balet. Nadam se da će biti interesantan. Muziku, kao što znate, piše gospodin Stevan Hristić. Partituru prvog čina predao mi je već i ja sam za nju završio koreografski deo.

0: Vratimo se snimku iz 1990. godine. Gospodin Konstantin Vinaver.
1: Ja sam lično prvi put video Hristića 1939. godine sa novoosnovanim radio orkestrom. Hristić drži koncert ruske muzike, izvodi se, ne znam već šta, beše Reinholda Gliera.
2: Verovatno šesta simfonija Čajkovskog, to je on dirigovao.
1: A dolazi sad najzanimljivije. Dolazi svita iz baleta Romeo i Julija Prokofjeva, onda 1939. godine, kad je Romeo i Julija potpuno nešto još nepoznato. Da kažem da su i vlada, država, vlasti cenile Hristića kao umetnika i organizatora, cenila ga je publika.
3: Ja se sjećam 1934. godine, ja sam jednoga dana sedeo kod Kolarca sa Velimirom Živojnovićem.
0: Milan Đoković.
3: I odjedan put je naišao Steva Hristić. Seo je on s nama, počeli smo da nešto pričamo i jednoga trenutka Hristić je rekao nekim povodom, kaže, pa šta radim? Evo, u 24 sata, 8 sati spavam, brijem se, kupam se, ručam, večeram, doručkujem, 8 sati radim u pozorištu, nešto i komponujem, a 8 sati se branim od intriga.

0: I taj čovjek, znate, on je po našem...
1: Jakov Srejović.
0: Ja sam imao još drugi moj kolega koji su, nažalost, sada već i pomeri tu i tamo. On je u životu ipak bio nesrećan čovjek, znate, sa onom Rogonskom koja je imala velike prohteve. I ovako antenu, među nam, znate, i dan danas mi je siroma ostao dužan 150 dinara. Išao je, bio je neki gajger koji imao restoran ovdje gdje dom štampe. Tu je bio taj restoran i tu se znalo, tu su bili najsjajniji specialiteti koji se samo mogli u Parizu tako nešto raditi. Tu su bili kavijari, znate, i ruski, i kakve god hoće. Onda, tu je naravno ova imala velike prohteve, naravno na kavijar.
2: A šta Rogonska, znate, to je bila, ona je bila, ona je imala lep glas, ali nije bila muzikalna. No, nije bila rođeva.

premda bilo je dosta nesuglasa između njega i nje. Dosta bio nervozan, pa to treba i razumeti.

Ja sam njega razumela i vrlo često sam pevala sa njim. On je mene volio i Rogovska, ona je meni ustupila i kako je govorila poluruski, srpski je slabo govorila, bila lepotica, jedna divna žena i kaže, Bahrija, ti ćeš pevati Tosku, pevat ćeš Tajs, sve moje uloge je ona meni servirala na tacni. Odrekla se. Ja sam kazala, znate šta, ja nisam Toska. Ja Tosku zamišljam taka kakva ste vi. Kao figura, kao sve. Tajs, to je bilo već drugo, sve uloge od gospođe Rogovske, koja je bila jedna velika dama, jedna lepotica, sa divnim glasom, bez ikakvih afera, bez ičega, ona je meni dala.

Ja nisam imala prilike da čujem Kseniju Rogovsku, ona je prestala da peva negde 35. 6. možda još tako na koncertu negde nastupila. Oni koji su čuli, pričali su da je to bio glas izuzetne lepote, ona je bila fina Fevronija u operi Nevidljivi grad Kitež, Rimsko-Korsakova, da ne govorim kako pevala u italijanskom repertoaru. A što se gostovanja tiče, ona je gostovala češće i u Sofiji, i u Varšavi, Peru, Parizu, Barceloni, tamo je bio vrlo tako probran repertoar, Knez Igor, Ivan Susanin Glinke, Boris Godunov, gde je trebalo dati sve od sebe zaista, i tu je ona bila rado primljen i omiljen gost.

sad ću da pređem jedno malo duže vreme i podsjetit ću se na dan, ili da jeste na dan i da sutra dan posle prvog bombardovanja Beograda 6. aprila. Ja sam 6. aprila bio na svom zbornom mestu na kome su nam saopštili da mi koji nismo dobili pozive idemo pravac juge. Ja sam prema jugu, odnosno Kavali, krenuo sa Brankom Dragutinovićem. A Branko Dragutinović je bio jedan od onih kritičara koji su s vremena na vreme ponešto nepovoljno napisali o Stevanu Hristiću, bilo kao direktoru opere, bilo kao dirigentu. Mi smo došli, to sam morao da kažem, mi smo došli do Avale, prešavši opet, prošavši kroz dva popodnevna bombardovanja, i navali smo, prenoćili, razume se, stojeći, i dočekali smo zoru, i u zoru je da odredili otprilike uz pomoć nekih seljaka pravac s kojim ćemo najprej da dođemo do Ralje. Branko Dragutinović i ja se spuštamo prema železničkoj stanici Ralje i ja odjedan put vidim čitav jednu gomilu vojnika i među njima čitav niz oficira i iz toga broja oficira iziđe jedan čovek zarasta u bradu koga u prvom trenutku nisam poznao i odjedan put sam video Stevana Hristića u oficirskoj uniformi i on me je sa nekim dubokim teškim očajanjem pitao da li ste videli negde moju ženu. Pitanje je bilo potpuno besmisleno. Kako sam ja mogao u bombardovanju, u onoj teškoj nesreći vidjeti njegovu ženu, jer ja nisam bio njihov sused. Prema tome to besmisleno pitanje je bilo izraz, kako sam ja osjetio, jednog teškog očajanja, jedne, smem da kažem, istinske odanosti i ljubavi toga čoveka prema onoj ženi.

0: izložbu koja je bila tu, da li 86. ili 7. retrospektiva Vladimira Žedrinskog, gde su bili ljudi bili zadivljeni pred bogatstvom ideja i pred onim što je imala Beogradska opera. A nije to bio jedan Žedrinski, uzmite samo da je recimo pozorišni slikar bio jedan Jovan Bijelić, samo njega da spomenem, pa je već dovoljno. A i on je učestvovao tu na početku u stvaranju ohridske legende, odnosno grlice ili gugutke, kakvi su bili radni naslovi Hristićevog baleta, pa su sa tim svojim slikama i nacrtima za dekor ti slikari učestvovali na međunarodnoj izložbi Art Deco u Parizu 1925. godine. Eto, taj katalog se može vidjeti u Pozorišnom muzeju, o tome je pisala i jedna naša koleginica Olga Milanović koja radi u Pozorišnom muzeju i koja je napisala knjigu o međuratnim scenografima i kostimografima. Mnogo bi moglo da se kaže o Stevanu Hristiću. Naravno, ona je 53. godine i kasnije kad je Hristić preminuo, to je bilo avgusta 58. iznenada, nekako iznenađujuće, mnogo nas je sve to žalostilo. On je bio u punoj snazi, puno je radio, imao je za sobom premijeru Ohridske legende u Moskvi. Posle njegove smrti, to je duga priča, šta je bilo sa zaostavštinom i njegove supruge koja je kasnije umrla, ali ono što je od zaostavštine preostalo, došlo je u Muzikološki institut gde i ja radim. I tu sam počela da se brinem o tom materijalu, da ga sređujem, da pišem. Prvo sam pisala o Ohridskoj legendi, onda se to raširilo na druge njegove kompozicije i naravno na ceo njegov opus i na njegov život.
1: Koleginica Mostov je rekla dosta o Ohridskoj legendi. I sad kako se menja vreme, ili sposobnost ili ukus. Beogradska opera, odnosno opera sa baletom, je gostovala u Edinburgu i u Salzburgu i na Bečkom festivalu sa Ohridskom legendom i najprirodnije je bilo da se obnovljena zgrada Narodnog pozorišta na polju baleta otvori Ohridskom legendom. Svi su me gledali u čudu što ja hoću Ohridsku legendu i na kraju rekoše pa nema ko da radi koreografiju, nema niko u Jugoslaviji, to ne može i sve. I sad smo došli do toga da nijedan baletski ansambl u Jugoslaviji nema na repertoaru Ohridsku legendu.

Da li reči gospodina Konstantina Vinavera označavaju konačni rastanak sa ovim baletom? Ili da verujemo da i u životu i u muzici čovjek se rastaje u ime onoga što ima i u ime onoga što priželjkuje? Ako je tako, zaželimo da Biljana i Marko iz Ohridske legende ponovo igraju u ritmu muzike sa Balkana. Bio bi to nastavak istorije o Hristiću, ali i dokaz naše zahvalnosti.

i da slažem, kad bi to nešto rešilo. Dugo sam zamku pravio, kako bih te ulovio, sad nisam više siguran,

Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Republike Srpske. Drugi stav klavirskog koncerta broj 1 u E-molu, opus 11 Frederika Chopina, slušali smo u interpretaciji pijanistkinje Idil Biret uz pratnju članova Slovačkog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Roberta Stankovskog. Našu večerašnju emisiju, koju smo posvetili popularnim dijelima umjetničke muzike, nastavljamo trećim stavom koncerta za klarinet i orkestar broj 1 u F-molu opus 73 Karl Marije von Webera. Solista Milenko Stefanović, klarinet, pratit će ga članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, kojim će dirigovati Mladen Jagušt.

Završni stav koncerta za klarinet i orkestar broj 1 u F-molu iz opusa 73 Karl Marije von Webera izveli su klarinetista Milenko Stefanović i članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije kojim je dirigovao Mladen Jagušt. Johann Sebastian Bach. Poslušajmo Brandenburški koncert broj 3 u G-duru. Stavovi su Allegro, Adagio ma non tanto i Allegro. Kamernim orkestrom Renesans diriguje Joli Jolev.

Treći brandenburški koncert u G-duru Johana Sebastiana Baha slušali smo u interpretaciji članova kamernog orkestra Renesans. Dirigovao je Joli Jolev. Vrijeme je do kraja naše emisije, poštovani slušalci. Ispunit ćemo koncertom za klavir i orkestar u D-molu Josefa Haydna. Prvi stav, Vivače. Nataša Veljković, klavir. Pratit će članovi Beogradskog udačkog orkestra Dušan Skovran. Dirigovat će Aleksandar Pavlović.